Amgir akam sagama gete na kwa kwa mke chimbara msa refri yang sakala. Tamsung pola tani ngage kala tamsung sitani gete supaka tamsung. Abolga nga samu msung akabut in ato ateko eti wisisi wadzala kha ngabudibi hanamu.